Amrah wat wat sinamwat mutat wat mugsam sampurna yo amrah ring siwa ramsiwat manuh yen namak suwa.